பாகல் மாலமுரீர் தயிர் தயிர் தயிர் தயிர் தயிர் தயிர் தயிர் தயலோ மங்கள் மோகபாகல் Lo ay defal ngir yalla ak rasul do ci amum yall serigne Moussa ne do ci amum yall sa jëf ja sulu yalla karim la mur du fay lu selul na ngeen de selu jëf te daw lu yallul ku yalla magal ku ko magal magal yalla fonk ku ko fonk ag ku yalla warmal ku ko warmal jitu ku ko tiwaye yalla le nga jutu ni musa nya ku yalla jital ku ko jital jitu ku ko tiwaye yalla le nga jutu seri musa na ku yalla jital ku ko jital jitu ku ko genawal des gana fafu jutu bulen di wote dajalo ngir chaahan lu yalla samp ku ko daane jaahan bulen di fo ci bes bu yalla magal waju ci moy sey ciir danañ ko lagal ngir waju moy yalla ci bes bu mag ma wer ko se jef ja dotul ag gore jigen ni daga sar jaahan dana waral mbasum di wandu la khan sey musa ne bla ni fam ke war yi bombe indi yamal sen keur fatte touba ak nindi way intakum akil rizq la yu ant fi kulli saman la yu walam tatub li talabil qafrani mujahidan fa dakhiluni irani Serigne Moussa ne bo len di magal gudi ngir bëgg dërëm na ngeen di magal gudi ngir bëgg ngërëm waaju ci magal gudi tudde ko noos suufé na yalla bi ma la ko ni ko noos digeen ju wa ci gudi te yu leeru fek ba di seen malaaka yaang kay moolu digeen ju wa ba jog di dox di faaru kudul borom kërëm su faato naaru ñaar ñu kulaasante ci guddi.